0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende den på de to neste søndagene. Så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagen og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

और

salen, selv om rulleteksten går.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende nytt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Nå er det søndags formiddag igjen, og klokka er blitt 11, og vi kan ønske velkommen til nok en halvtime med Kilden. Et program her fra Radio Modum. Og da er det Arne Nilsson du hører på nå, sammen med gode venn og tekniker Per Arild Andersen. Vi skal sitte her og prate litt og spille mye god sang og musikk den neste halvtimen. Vi skal la Jan Groth åpne programmet for oss med en god, gammel, kjent bedehussang, Løftene kan ikke svikte.

Da har jeg lyst til å lese en fortelling fra Bibelen for deg. Og da leser jeg fra Markus evangelium, kapittel 2. Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av 4 mann. Men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det stedet der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg selv av undring, og priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Jeg har lyst til å knytte noen ganske enkle tanker til dette bibelavsnittet, men det skal jeg gjøre først etter at vi har hørt på neste sang. Og det er en sang som jeg synes er veldig fin, som riktig nok går på engelsk, men det håper jeg du tilgir. Chris Christofferson skal synge «Why Me?».

Ja, det vi leste her fra Markus evangelium kapittel 2, så leste vi jo blant annet at dine synder er deg forlatt. Og det er jo det som er det sentrale i den kristne tro. Syndernes forlatelse. Vi leste her at Jesus han var igjen i Kapernaum. Det var liksom den byen han gjerne vendte tilbake til. Og det var mange som lytta til det Jesus forkynte. Så mange faktisk at ikke alle fikk plass. Og mens Jesus taler så skjer det at fire menn kommer bærende med en som er lam. Så var det vanskelig for dem å nå fram til Jesus, for det var stor folketrengsel der. Men de er ikke rådløse. Og det er jo noe som heter at kjærlighet oppfinnsom gjør. De klatrer opp på taket og river opp taket og fire båret ned foran Jesus. De bærte sin venn i tro til Jesus. Og de var overbevist om at han ville og kunne hjelpe. Og tro, det er å komme til Jesus. Og Jesus han sa, da Jesus så deres tro, altså deres tro, han spurte ikke etter den sykes tro. Og jeg har lyst til å poengtere det her, at du har kanskje hørt det har sagt at ja, du er syk fordi du ikke tror nok. Du blir ikke helbredet fordi du ikke tror nok. Du må liksom, du må det, og så må du det. Jeg leste en gang en bok som het Jobbs Gud. Altså, han, Jobb var jo en som ble hardt prøvet i Bibelen med både sykdom og mye annet. Og forfatteren av den boka, han skriver at hvis bare Jobb hadde gjort sånn og sånn, og bedt på den og den måten, og trodd sånn og sånn, da hadde Gud mått. Det er et helbrede liksom, men det står ikke noe om det i Bibelen, og sykdom det er ikke noen som helst straff for synder som du har gjort, og det er veldig viktig å presisere det. Vår synd, den tok Jesus på seg og ble straffet på Golgata. Og Gud er ikke så urimelig at han krever betaling to ganger for noe som allerede er oppgjort. Så jeg har lyst til å si det til deg, du som kanskje hører på programmet og som kanskje sliter med en eller annen sykdom. Det er ikke noen som helst straff fra Gud. Og så kan du jo si, ja, men dette med helbredelse, det er som noen blir helbredet, noen ikke. Ja, sånn er det, og jeg har ikke noe svar på det. Selv så sliter jeg med et handicap som jeg ikke har blitt helbredet fra. Men det står også i Bibelen om at Gud gir kraft til å bære sykdom, til å... bære sykdommen og komme gjennom dagene. Så det er noe som heter lidelsens gåte, og det er i hvert fall godt å kunne få lov til å hvile i dette, at uansett så har Jesus omsorg for deg, han elsker deg, selv om han ikke bestandig svarer på bønner slik som vi gjerne ville. Men en annen tanke som jeg også har lyst til å komme med, det er at jeg skulle ønske at vi som kristne, at vi kunne bli et bærefellesskap, at vi kunne bære hverandre fram til Jesus. At vi kunne spørre hverandre, hvordan er det med deg, hvordan har du det, skal vi be sammen? At vi på den måten kunne være med og være som disse fire hjelperne her, at de bærte denne lamme mannen fram til Jesus. Det skulle jeg ønske det var mer av blant oss kristne, at vi kunne bære hverandre fram til Jesus. Ja, nå har jeg pratet ganske mye, nå må vi ha litt mer sang, og vi skal høre på en
lokal artist fra Larvik faktisk, Berit Sunne Olsen, som skal synge for oss, og hun skal synge en sang som heter «Se etter meg».

Ja, og så skal vi la Hans Martin fra Sverige få lov til å være den neste som synger for oss. Og det er en sang som var veldig populær på 70- og begynnelsen av 80-tallet. Han er min sang og min glede.

Ja, da Margrethe Berg den neste vi skal høre, som synger «Til det landet, sjøne landet».

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Kong Håkon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Det er fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island i går. Etter at rundt 60% av stemmene er talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå i forhandlinger om EU-medlemskap. En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Khrono. Noen tjenester er utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot bl.a. Universitetet i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet. Reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, så og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av Lokalaktuelt-sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10 års jubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende nytt på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da, i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passer i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå. Også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Ja, med tone til Lennart Hergen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det musikk av det mer rolige slaget, så jeg håper at du kan få kjenne litt på hvilepulsen litt, og kan kjenne at du kan få stressa ned litt til musikken.

Og vi starter musikalt litt sånn country-inspirert nå. Det blir litt mer sånn country-pop, kan vi si. Dette en gruppe som ble dannet i Texas i USA i 1992, og det gruppa Lone Star. Og de ble jo spesielt kjent for sangen Amazed. Der fikk de sitt store gjennombrudd med albumet Lonely Grill fra 1999, der blant annet sangen Amazed da, som ble en enorm suksess. Videre så kan nevnes sanger som I'm Already There er også kjent, og What About Now og Mr. Mom. Gruppa består av musikere innen country, pop og hadde sin største kommersielle suksess rundt slutten av 90-tallet, også på begynnelsen av 2000-tallet. Og litt mer om gruppa da, kan nevne sånn som den mest kjente da, Amazed. Den var uten tvil sangen de fleste forbinder med gruppa. Den toppa både countrylisten og den amerikanske Billboard Hot 100-lista. En ny versjon med mer poppreg ble også utgitt og gjorde sangen enda større. Og sangen handler om å være så forelsket i noen at man nesten ikke klarer å forstå hvor sterke følelsene er. Andre kjente sanger også i tillit til Amaze, så har Lone Star hatt flere store country-hits, blant annet I'm Already There, My Front Porch Looking In, Mr. Mom og What About Now. De har solgt millioner album og fått flere priser og nominasjoner innen country-musikken. Av de mest kjente besetningene fra gruppa Lone Star så kan nevnes Richie McDonald på vokal, Michael Britt på gitar, Keisha Rainwater på trommer og Dean Sams på keyboard. Og Richie McDonald, han var gruppas frontfigur og hovedvokalist i mange av de største hitene. Altså, det er jo dem han vi da hører synge på, i hvert fall blant de kjente da, som Lone Star har da, med låta Amazed og I'm Already There for eksempel, er vel kanskje det som han da har vært fremtredende. Vi skal høre musikk fra albumet som I'm Already There hentet jeg fra. Plata heter jo også det, I'm Already There fra 2001, og de har jo gitt ut, det er jo to sånne ballader på en måte, både Amazed og I'm Already There, men en annen som jeg nå plukket fra, litt mer ukjent fra Lone Star, det er denne her som heter Not A Day Goes By.

Det var gruppa Lone Star, det, med Not A Day Goes By fra 2001. Neste ut, det en norsk gruppe, norsk indie-pop-gruppe, bestående av vokalist Ingrid Helene Håvik, trommeslageren Trond Bersu, gitarist Kristoffer Bonsaksen og syntist Øystein Moen. Tidligere medlemmer av gruppa gitarist Kristoffer Lo, samt keyboardistene Marte Eberson og Øystein Skar. Og det snakk om gruppa High As A Kite. Bandet ble dannet i 2010 og bestod opprinnelig av Håvik og Bersu. I 2012 så ble gruppa utvidet med Marte Eberson og Øystein Skar på keyboard samt Kristoffer Lo på gitar. I februar samme år så utga bandet debutalbumet All That Floats Will Rain, og albumet mottok blant annet terningkast 6 av Dagbladets anmelder, og gruppa ble nominert til årets nykommer under Spellemannprisen 2012. Bandet var i tillegg blant de nominerte til Statoil-stipendet for 2013. Bandets andre album, Silent Treatment, ble utgitt i februar 2014, og for albumet ble gruppa kåret til årets popgruppe under Spellemannprisen 2014. I tillegg vant Ingrid Helene Håvik klassen årets komponist, og var nominert i klassen årets tekstforfatter for samme album. Bandet ble i tillegg tildelt Bendiksenprisen 2014, som hadde en prissum på 100 000 kroner. Gruppa ble videre nominert til to priser foran P3 Gull 2014, årets liveartist og årets låt for Since Last Wednesday. I 2016 så utga bandet sitt tredje album Camp Echo. For albumet ble gruppa tildelt Spellemannprisen 2016 i klassen popgruppe. De ble i tillegg nominert i klassen årets musikkvideo for Golden Ticket, regissert av Øystein Mo, Alexander Somma og Line Klungseth Johansen, samt nominert i klassen årets liveartist foran Petre Gull i 2016. I 2017 så forlot Eberson, Skar og Lo bandet, og gruppa bestod igjen av grunnleggerne Håvik og Bersu. Etter en lengre rettstvist om bandnavnet mellom de fem medlemmene ble Ingrid Helene Håvik høsten 2019 tilkjent enerett til varemerket High As A Kite. Bandets fjerde album, Uranium Heart, ble utgitt den 1. februar 2019. For albumet ble gruppa nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen popgruppe. Så det om gruppa, og kan jo også nevne at da artisten Ingrid Helene Håvik, hun har jo også, som da går også inn under navnet Ingrid, hun har jo også vært med i programmet Hver gang vi møtes, var også med i tilbake til, ja det var vel i 2024, i sesong 14 som hun var med da, i forbindelse med hennes karriere og som vokalist da i gruppa High As A Kite. Men vi skal høre musikk fra gruppa, og vi skal høre nå litt av de mer ukjente sangene fra gruppa. Har jo nevnt Since Last Wednesday og Uranium Heart som noen av de mest kjente sangene fra gruppa da, High As A Kite. I tillegg til det så kan vi også nevne blant annet sanger som de har gitt ut, som Golden Ticket er jo også en av dem, og Keep It Alive har jo også gruppa Mexico, Someone Who'll Get It og Tell Her Yourself er jo også andre sanger, Under the Sun og ja. Og Uranium Heart da, som jeg også nevnte i stad. Så gruppa har virkelig gjort det bra, ikke bare her til lands, men faktisk i utlandet også har de bemerket seg da innenfor denne indie-pop-sjangeren. Nå skal vi i hvert fall til albumet som de ga ut i 2014, som altså deres andre album som de ga ut. Og det sangen fra albumet Silent Treatment, så hører vi her Lover, Where Do You Live?

0: Det var gruppa Highasakite med Lover, Where Do You Live ifra 2014. Vi skal over til en norsk artist, som født I 1998. Og han ja, heter, bruker jo bare Ramón som artistnavn, han heter egentlig Ramón Torres Andresen. Og kjent da med mononyme da. Bare fornavnet sitt, Ramón. Her sanger og låtskriver. Han kjent for sangen OK eller over og oppfølgeren 17. mai. Andresen, han fra Ski I Akershus. Han gikk musikklinja på Ski videregående skole og studerte låtskriving og produksjon ved Høgskolen Kristiania. Han deltok I 2016 på TV2-talentprogrammet The Stream, hvor han kom til femteplass. Han signerte senere samme år med Warner Music som plattselskap, og neste år I 2017 så sang han årets blimelåt Venn I samarbeid med musikerduen TRXD. I 2020 så slapp han EP-en Hvis jeg våkner opp igjen, og I 2021 så slapp han EP-en Smilepent, Stå I ro. Sommeren 2021 så gikk han viralt på videodelingstjenesten TikTok med en video der han forteller om at han har et badeproblem. Videoen har per 31. oktober 2022 2,7 millioner visninger. Den 10. juni 2022 så slapp han og Victor Lexell, en svensk artist, sangen Leilo brenner sammen. Sangen den ble innspilt på Spotify sitt studio I Stockholm. Uka etter framførte han på VG-lista på Rådhusplassen sammen med Lexell. I februar 2022 så opplevde han større suksess med sin singel OK jeg lover, som etter 24 timer slo rekorden for mest Spotify-spillinger I løpet av et døgn I Norge med 605.000 avspillinger. Andresen utga sitt debutalbum Så klart det gjør vondt den 30. september 2022 med Universal Music. Albumet lå på førsteplass på VG-lista, topp 40 album I to uker. Det ble godt mottatt av offentligheten, men fikk blandet mottagelse av musikkkritikerne. Han ble da nominert til to priser foran Petre Gull I 2022, årets artist for årets låt for OK jeg lover. Han vant Spellemannprisen 2022 I klassen årets musikkvideo for videoen og kortfilmen Så klart det gjør vondt, regissert av Nikolai Gundorf da Asmussen, og var I tillegg nominert I klassene årets gjennombrudd for album og årets låt for OK jeg lover. Han fikk musikkforleggeprisen 2023 I klassen årets mest spilte låt, OK jeg lover, sammen med Andreas Bakke-Vig. Han ga ut sitt andre album, Torres Tivoli, I september 2024. Han ble etter det kåret til årets artist under P3 Gull 2024. For albumet ble han nominert til Spellemannprisen 2024 I klassen årets låtskriver, og til Edvardprisen 2025 I klassen populær sammen med Bakke-Vig. Han ble nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen årets låt for Ingenting magisk. Kan også nevne det at på lik linje med Ingrid fra Highasakite så har også Ramón vært med I programmet Hver gang vi møtes, og han var faktisk også med I sesong 14 var han med. Det var jo da I 2024 som han også var med som sagt I TV2-programmet. Jeg kan også nevne angående Ramón også, at han bor også nå på Grønland I Oslo. Han definerer seg som homofil og bekreftet forholdet med Herman Henriksen I 2022. Paret gifta seg sommeren 2026, og de møttes på Tinder, og Henriksen jobber også innen underholdningsbransjen. Vi skal nå få høre musikk fra artisten Ramón. Og sangen vi skal få høre med han, det en sang som ble gitt ut på single I 2026, og den heter kort og godt Varm. Her slipper vi til altså Ramón.
1: Vi pratet om det tidligere, liksom været gjør meg så glad som sol. Da jeg altså sol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Det var Ramón det med sangen Varm ifra 2026. Skal vi få med oss litt dansk musikk nå? Nå skal vi ta en som ble født i 1961 i Kongens Lyngby. Og det artisten Søs Fenger. Men det jo det hun blir bedre kjent som, det navnet, men hun heter egentlig Charlotte Fenger. Hun dansk sangerinne, gitarrist og låtskriver, som siden midten av 80-tallet har vært et av de heteste navnene i dansk musikk. Hun har utgitt en lang rekke album, både solo og med gruppa News, og i samarbeid med andre artister også. Og kan jeg nevne noen av de som vi har gitt ut, blant annet plata fra 1989, Vinterdag. I 1992 kom On Holiday, 1994 Et kyss herfra. Kan nevne 2002 kom Beverly Way, 2004 Nøglen til paradis, og flere andre album har også gitt ut. Nå skal vi til et album som vi ga ut i 2007, som heter Vuggeviser. Og fra den plata så hører vi også Søs Fenger med sangen Jeg ved en lerkerede.

var artisten som kaller seg for Søs Fenger, og sangen Jeg ved en lerkerede fra 2007. Neste artist ut en artist som ikke så godt kjent som soloartist. Hun mer kjent, og jo faktisk best kjent for en sang som hun har gjort I duett med Elaine Page. Og jeg snakker om Barbara Dixon, eller Barbara Ruth Dixon. Og den sangen som mest kjent med da, som Elaine Page hun da synger sammen med, I Know Him So Well, som også hentet ifra denne musikalen Chess da, som vi kjenner igjen. Og de som skrev den, det jo ingen hvem som helst. Det jo to kjente musikere fra ABBA, nemlig Benny Andersson og Bjørn Ulveus, som stod bak den og skriver både tekst og melodi da til blant annet den sangen da, og musikalen Chess. Nå skal jeg I hvert fall få høre musikk fra hennes solokarriere da, fra Barbara Dixon. Ble født I 1947, en skotsk artist, født I Dunfermline I Skottland. Og de sangene I tillegg til sangene I tillegg til I Know Him So Well, så kan nevnes January, February, som også I hvert fall av sol, så av hennes solokarriere, så vel den som da kanskje mest kjent. Barbara Dixon, hun har gitt ut 15 album som har nådd UK album chart, også United Kingdom, også Storbritannia sin albumliste da, fra 1977 og frem til I dag, og hatt mange hitsingler, mellom blant annet 4 som har nådd topp 20 I Storbritannia. Avisa The Scotsman skildrer hun som den mest selgende skotske sangerinna. Og hun har 2 ganger vunnet Laurence Olivier prisen da, som skuespillerinne med rolle som Viv Nicholson I musikalen Spend, Spend, Spend. Og hun har den originale Mrs. Johnstone I Willie Russell musikalen Blood Brothers. Og på TV så har hun spilt da Anita Braithwaite I Band of Gold. Barbara Dixon har klart å balansere karriere innen musikk og musikalsk teater. Hun var en toppsegen artist på 70-tallet, da hun spilte inn hitter som Answer Me og Morning Comes Quickly. Hun har også hatt hitter på 80-tallet da, med January February og denne duetten da, med Elaine Page, I Know Him So Well. Debutalbumet hennes, All For A Song, solgte mer enn 600 000 eksemplarer og lå inne på den britiske albumlista I mer enn et år. Det på 90-tallet så spilte hun inn et album med Bob Dylan sine sanger, Don't Think Twice, It's All Right, og et album med tradisjonelle keltiske sanger, Parcel of Roots. Dixon har hatt en like imponerende karriere som skuespillerinne, som hun også har hatt I, som karriere da. Debuten hennes var I Willie Russell-musikalen John Paul George Ringo and Bert. I 1974, og hun holdt frem med showet da hun flyttet fra Everyman Theatre I Liverpool til West End I London. Hun har holdt på med arbeidet med Russell, og Dixon fikk en Society og West End Theatre pris som beste skuespillerinne I en musikal for rollen sin I Blood Brothers. Hun kommer igjen til teatret etter en lang pause sent I 1997, da hun da var med I en ny produksjon av Christopher Bond, The Seven Ages of Woman, som hadde premiere I Liverpool Playhouse. Hun vant prisen for beste teaterskuespillerinne fra Liverpool Echo Arts og Entertainment for rollen sin. Dixon har blitt hedret frem som å høste heder. Hun fikk Laurence Olivier-prisen også, og Variety Club of Great Britain Show Business-prisen for beste musikalskuespiller også. Så det litt om da, som vi nå skal få høre musikk ifra, altså Barbara Dixon. Og den låta vi skal få høre nå ifra Barbara Dixon og hennes solokarriere, det hentet ifra en plate som hun ga ut I 1985, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og den sangen vi skal få høre, og albumet, det heter rett og slett Gold, som hun ga ut også I 1985, og der hører vi sangen som heter If You're Right.

Det var Barbara Dixon det med If You're Right ifra 1985. Skal vi til en artist, en amerikansk sanger og låtskriver og I tillegg pianist. Født I Cleveland I Ohio I USA I 1959 ble han født, og det artisten Mark Cohn vi nå skal få høre. Og han vokste opp med en sterk interesse for musikk og begynte tidlig å spille piano og synge. Han studerte blant annet ved Oberlin College og UCLA. Han ikke en typisk popstjerne, for han, Mark Cohn, han har alltid vært mer en låtskriver og historieforteller enn en artist som søker rampelyset. Musikken hans blander blant annet soul, blues, gospel, folk og amerikansk singer-songwriter-tradisjon. Det mest interessante at sangen I stor grad selvbiografisk, den sangen som han ble mest kjent for nemlig, og for den kom I 1991, da gjorde han sitt store gjennombrudd med sangen Walking in Memphis, som ble en stor hit og nådde nummer 13, altså kom på 13. Plass på Billboard Hot 100. Og den vant han også en Grammy-pris for Best New Artist I 1992, fikk han den. Og musikkstilen en blanding av soul, blues, folk, americana og pianobasert pop med tydelig inspirasjon fra blant andre Van Morrison og Jackson Browne. Men som sagt litt mer om han da, for på slutten av 80-tallet så satt Mark Cohn fast som låtskriver I New York. Han hadde hørt James Taylor fortelle at han hadde kunnet bryte skrivesperre ved å reise et sted han aldri hadde vært. Mark Cohn tok dette bokstavelig og reiste til Memphis fordi mange av hans musikalske helter kom derfra. Det var det som inspirerte han til denne sangen Walking in Memphis da. Og denne turen den forandret ham, for han besøkte blant annet Beale Street, Graceland, Full Gospel Tabernacle Church, der soul-legenden Al Green forkynte og sang, Hollywood Café I Mississippi, hvor han møtte sangeren Muriel Wilkins, området knyttet til blues-tradisjon og artister som Robert Johnson og Son House. Mark Cohn, han har senere fortalt at opplevelsen I kirka med Al Green var spesielt sterkt. Han kom fra en jødisk familie og hadde hatt et komplisert forhold til religion etter moras død, og I kirka så opplevde han noe som traff ham følelsesmessig på en helt annen måte. Og det derfor sangen ikke bare handler om Memphis, den handler egentlig om å være litt fortapt og så finne noe gjennom musikk, mennesker og spiritualitet. Så det også litt om artisten også. Kan også nevne det at han skrev sangen flere år før den ble utgitt, for da debutalbumet hans, Mark Cohn, kom I 1991, så ble Walking in Memphis en stor internasjonal hit. Albumet ble også en kommersiell suksess, og Cohn vant Grammy for beste nye artister, Best New Artist. Så det også, og vi kan også nevne at livet hans fikk også en svært dramatisk vending I 2005. Etter en konsert I Denver så ble han utsatt for et forsøk på bilkapring og ble også skutt I huet. Han overlevde. Hendelsen fikk naturligvis stor betydning for ham, og han skrev senere sanger som berørte temaer som dødelighet, tilfeldigheter og hvor skjørt livet Han også ganske respektert låtskriver, og mange av sangene hans handler om fedre, mødre, kjærlighet, tap, tro, minner og det å bli eldre. For eksempel Silver Thunderbird tilsynelatende en sang om en bil, men Cohn har selv forklart at han egentlig handler om forholdet mellom far og sønn. Og den sangen Silver Thunderbird, den også fra det samme albumet som Walking in Memphis altså. Det albumet som han ga ut, som også heter rett og slett Mark Cohn da, som han kom med I 2001. Og vi skal faktisk holde oss til det albumet der nå. Vi skal få høre en ukjent, litt mer ukjent sang fra Mark Cohn. Det jo egentlig denne Walking in Memphis som en slags sånn one hit wonder da, for det jo det som på en måte den eneste som han har gjort det sånn spesielt bra med også da. Og ellers så kan jeg nevne at et album som kom I 2007-2008 som handler om nettopp den dramatiske hendelsen da, under bilkapringen og det at han ble skutt, den heter Join the Parade som kom da, som har tydelig preget av denne perioden da, som gjorde at han også kom med det albumet.
Men i hvert fall, vi hører fra hans debutalbum altså, som også var hans gjennombrudd da, Mark Owen, og låta som heter True Companion.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.
5: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, så og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10 års jubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene. Så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de, som sagt, fra fredagen og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

I Don't Wanna Lose You. Det en av sangene på Tina Turners syvende studioalbum, og det heter Foreign Affair. Låta som single, den havna faktisk ikke inne på VG-lista i det hele tatt, men albumet Foreign Affair, det var en utrolig suksess i Norge. 28 uker på VG-lista, med førsteplass som beste plassering. Velkommen til en runde med plater av forskjellige art og slag her i Karusell. Jeg begynte med Tina Turner, som du hørte. Sveitsisk-amerikansk dame. Ja, hun var døde, i hvert fall i Sveits. Men de som kommer nå, det norsk, tvers igjennom. Vaselina Bilopphøggers. Og oppå Foss-traktene så hadde de en gang i tida, tydeligvis, en bussjåfør som het Rutt, Raufossrute Rutt. Og det det som titelen på denne sangen, handler litt om fotballhev.

Eldar Vågan som har skrevet den norske teksten til denne sangen, som egentlig en sang fra 1912, Ragtime Cowboy Joe. Jeg sa før jeg satt på plata at det handlet litt om fotball også. Ja, i hvert fall supporterne til Raufoss fotball veldig glad i den låta her. Synger den ofte på hjemmekampene til Raufoss fotball. Den neste plata jeg skal spille nå, amerikansk sang, men med skotske folk, nemlig poprockbandet Taken Blue. Låta, den heter I'll Never Fall In Love Again, og det var vel ikke noe helt ukjent. Kan til og med du ha hørt med originalen med Diane Warwick, skrevet av Burt Bacharach og Hal David, til musikalen Promises, Promises. Men jeg skal altså spille en versjon med skotske Taken Blue, og den kom de med i 1990. Originalen, den kom i 1968.

Personlig synes jeg dette var en veldig fin version av I'll Never Fall In Love Again. Og de to som du hørte synge her, det var Ricky Ross og Lorraine McIntosh. Og veldig fin balansering mellom de to vokalene. Nå blir det litt kontraktig, og det blir svensk. Titlen på den låta som kommer nå, det Hon steg på Finlandsbotten. Det en gjendiktning av den amerikanske country-klassikeren Jamestown Ferry, som gjort kjent av et par artister, nemlig Tanya Tucker og Charlie Pride. Men Alf Robertson, han tok for seg denne her og ga den ut på et album i 1991 som heter I ventan på Dolly.

4G, som denne konstellasjonen kalte seg, det står rett og slett for fire gitarister, og det ikke noen hvem som helst heller. Det Frode Alnes, Knut Værnes, Knut Reiersrud og Bjørn Klakegg. Nærmest en supergruppe når det gjelder gitarister med vidt forskjellig bakgrunn. Dette her synes jeg ble ordentlig flott å høre på.

Not That Kind. Den sang Anastasia på et talentshow i 1998. Der ble hun oppdaget, og da var det noen som kom med en platekontrakt som hun signerte. Not That Kind, det også titelen på hennes debutalbum, som kom i år 2000, altså et par år etter at hun sto på denne scenen i The Cut. Og titellåta ble også en stor suksess. Det var ikke den største suksessen fra det albumet, for det var I'm Out of Love. Anastasia, det var dette. Anastasia, kanskje. Vi prøver oss på det.

Surfing, det var debutsinglen til Beach Boys, kom i 1961. Og surfing, det ble et ord som gikk igjen i flere Beach Boys-sanger, for eksempel Surfing Safari og Surfing USA, som da selvfølgelig og naturlig kom etterpå. Adam Wade neste mann ut, og han oppfordrer, det må være en som har stikket med dama, for han oppfordrer til at han skal ta godt vare på. Take good care of her.

Det er flere som har gitt ut coverversjoner av denne låta her. Den kom da i 1961, og Adam Wade var han som ga den ut først, Take Good Care of Her. En av de mest kjente coveringene, det er vel den som Elvis gjorde i 1973. Billy Fury er siste mann av disse ordentlig gamle platene i dag. Colette er titlen på låta.

of the North, Call Me. Nå har jeg to svenske plater igjen her, og dem har jeg tenkt å spille etter hverandre. Først får du en som kaller deg for Cole Brosser, med låta 1959 Baby Goodbye, og deretter Niklas Strömstedt og Johanna Frostling med Långholmsgatan 2. Men vi begynner med Brosser.

To plater fra Sverige, begge fra 2025. Først var det B. Nico Blåser med 1959 Baby Goodbye, og så var det Niklas Strømstedt og Johanna Frostling med Långholmsgatan 2. Neste plate fra 2025, den også. Riley Green, Slow Dance in a Burning Room.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Det er flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det er ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det er foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det er i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person er drept og 8 er skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde er en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept da russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen, den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2 som vi hadde på Folkevang samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da, i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett I dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen I sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passer I en slik anledning når et land I sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de som sagt fra fredagen og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal I hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen som sagt, så da det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn som sagt når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Ja, god dag og velkommen til programmet Kilden her på Radio Modum. Du hører Halvor Jaisdal her i studio. Og jeg kan si med en gang at det er en ganske så spesiell dag akkurat når dette programmet blir tatt opp. I dag har vi fått beskjed om at vår konge gjennom mange år, Harald, nettopp er død, og kong Håkon blir den nye kongen. Og det er jo sånn da at en epoke tar slutt, en ny begynner, og det passer i grunn litt med tema for dette programmet, for jeg har valgt ut sanger som handler om å være på vei gjennom livet, om du vil. Og vi skal starte med Emmylou Harris, kjent country-sangerinne, dronningen av country, hun synger Wayfaring Stranger.

En reise eller en vandring, den har gjerne et startpunkt og et mål eller et endepunkt. Og på veien fra det ene til det andre, altså underveis, da har ingen av oss noen garanti for at det bare skal være lett, eller at det bare solen skal skinne hele tiden. Og litt av det er tema for neste sang, Vegen, og vi hører gruppa Borge som synger den.

De fleste vil nok være enig i at noe som gjør livet rikt å leve, det er å ha venner eller familie rundt seg, som er med oss og deler vandringen med oss. Og vi skal høre en sang nå, som er Roy Lønnhøyden sin sang om faren sin, hva faren hadde betydd for ham gjennom livet, og denne sangen her, den sangen i begravelsen til sin far. Og den heter rett og slett Gjennom livet. Vær så god, Roy Lønnhøyden.

Noen ganger i livet, kanskje spesielt når det er kriser eller når vi opplever egen svakhet eller nød, da kan nok noen og hver forme leppene til en bønn. Og neste sang er en bønn, Just a Closer Walk with Thee. Vi skal høre dansebandet Trond Eriks synge.

Ja, om en kaller seg kristen eller ikke, så kan det være godt å søke hjelp hos Herren. Og Guds løfte, det er at han ikke vil støte vekk eller svikte noen av dem som setter sin lit til han. Vi skal høre her nå en sang som heter «Herren din Gud går foran deg», og da kan jeg nevne også at han går foran og leder veien, men også ved vår side, foran oss og med oss. Vi skal høre Tvers synge «Herren din Gud går foran deg».

Dersom du eller jeg på en reise, eller en vandring da, så det ofte en fordel å ha målet i sikte, og holde fast ved det, for det gir mening til vandringen. Vi skal høre Ingmar Johansson fra Sverige som synger om å alltid være på vei.

Da gjenstår det bare en sang, og det er Hellbillies sin versjon av en gammel salmeklassiker, Over salig å få vandre. Med den så takker Ronny, tekniker, og Halvor her i studio for oss på denne veldig spesielle dagen for landet og folket vårt, og vi ønsker på gjenhør om ikke så lenge.

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei! Vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevang samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt da, som Radio Modum har nå hatt 10 års jubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, Og klokka 15.05 da kommer programmet fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme som sagt til litt mer vanlig programsett I dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen I sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passer I en slik anledning når et land I sorg så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de som sagt fra fredagene og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal I hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen som sagt, så da det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn som sagt når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Dette plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Alexanders Ragtime Band, det jo originaltitlen på denne sangen. Den særdeles gammel. Den ble skrevet, komponert av Irving Berlin i 1911. Men den versjonen som vi fikk her, med svensk tekst, med Anita Lindblom, den kom i 1966. Velkommen til en liten time med mye gamle plater. Og i dag det veldig mye 60-tall, jeg ser det litt 70, men aller mest 60. Jeg fortsetter med enda en plate fra 1966, Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Jeg regner med du hørte at det var ikke akkurat første eller andre gangen denne plata ble spilt. Den bar litt preg av å være spilt en del. Håper du bærer over med det. Tell it like it is, eller si det som det er, det var den definitive gjennombruddsplata til Aaron Neville. Den ble utgitt 9. november i 1966. Jeg fortsetter med en plate som er litt bitte grann eldre. Det er The Blue Diamonds, og sangen er Ramona.

The Blue Diamonds, som vi hørte her, det var en duo bestående av to brødre, Ruud og Reim De Wolf. De eller var egentlig fra Jakarta I Indonesia. Begge dessverre døde nå. Sangen Ramona, det var en kjempehit over hele Europa og solgte I millioner av eksemplarer. Mange av de 60-tallslåtene de hadde høyt salg, men det mulig å få til noe salg når man vipper og vin inn, så vidt inn på 70-tallet også. Her kommer et eksempel på en gjeng som klarte det. Om akkurat den sangen jeg har plukket I dag en millionselger I verden over, det jeg derimot litt usikker på. Vi skal I hvert fall høre på ABBA, sangen «Og hvilka tider».

Og hvilke tider? Det var en, ja det var jo forholdsvis tidlig I ABBA-perioden. Litt spesielt at det svensk tekst, og det en sang som det plundret å finne. De hadde ikke den så mye med. Vi hørte kanskje tydelig Bjørn Ulvaeus som hadde hovedvokalen. Og denne sangen, Og hvilke tider, den ble plassert som B-sida på singelen Ring Ring, altså den svenske versjonen av singelen Ring Ring. Chubby Checker, han kommer her med en låt sammen med Didi Sharp, Slow Twistin'.

0: da Slow Twisting ble utgitt i 1962, så var ikke Didi Sharp nevnt på omslaget eller på etiketten på plata. Det ganske imponerende, for det vel ikke noe særlig tvil om at vi hører klart og tydelig at hun synger sammen med Chubby Checker. Og låta kom altså ut i februar i 1962. Neste plata. Kjent artist, veldig kjent sang, men mixen ikke så vanlig. Jeg skal spille 16 Tons, men denne gangen med The Platters, og innspillingen er så gammel som fra 1958.
1: Some people say I'm happy.

0: USA så spilte jeg en plate hvor Didi Sharp var sammen med Chubby Checker. Her var hun alene, og titlen på den platen jeg spilte nå heter Gravy for my mashed potatoes. Det en ren oppfølgerplate til hennes kjempesuksess som rett og slett het Mashed Potato Time. Potetstappetid, ja. Det noen ganger det blir litt klønete å oversette det låter så rart på norsk. Og før vi hørte Didi Sharp så var det The Platters versjon av 16 Tons. Dette Diane, og sangen Ruby Baby.
1: Now that I love a girl and a ruby is her name. Give me talk.

Dion Daimucci, eller bare Dion, var ikke førstemann ute med Ruby Baby. Det var noen før han som hadde en viss suksess med låta, det var The Drifters. De ga ut en versjon i 1956. Denne versjonen til Dion, den ble utgitt i 1962, og hamna helt oppe på annen plass på Billboard Hot 100-lista i 1963. Jeg skal til en annen som også godt kjent, og da skal jeg til en sang som ble utgitt i 1963. Det Gene Pitney, Mekka.

Mekka i denne sangen her, det noe som hovedpersonen i sangen kalte huset der kjæresten bor. Det var Mekka. Vi hørte Gene Pitney. Chad and Jeremy, de har lyst til, eller hadde, vel, hva skal jeg si? Jeg vil si det sånn at nå starter jeg på nytt igjen. Mekka i sangen her, det noe som hovedpersonen kalte huset der kjæresten hans bodde. Vi hørte Gene Pitney. Nå skal jeg spille en sommersang, det i hvert fall det den heter, A Summer Song. Og de som skal framføre den, det Chad and Jeremy.

can't keep it in. Klarer ikke å holde det inne. Ja, det jo grunn det plata dreier seg om, eller sangen. Det å slippe løs undertrykte følelser og leve i nuet. Og dele uhemmet, som Cat Stevens sier, kjærligheten man har inni seg med verden. Det han selv som har skrevet denne plata. I dag kaller han seg Yusuf Islam, som du muligens kanskje vet. Brenda Lee neste ut. Too Many Rivers. Ja vel, det får vi gå da med vel.

20, men i Rivers. Det noen ganger det blir liksom litt korka også å oversette. Men meningen jo at kjærlighetsforholdet har sprekk, og det for mange elver å krysse for å få reparert det igjen. Brenda Lee var dette fra 1965. Kirsti Sparbo med en legendarisk sang, og jeg vet jo ikke akkurat når på året du lytter til dette programmet, men hvis det litt sånn på ettersommeren høsten, så tror jeg denne sangen passer bra. En sommer over.

En sommer over, den ga Kirsti Sparbo ut i 1972. Og nå, sommeren 2026, så var også over for Kirsti Sparbo. Hun døde i juni måned, nå i 2026.

Teenage in Love. En veldig populær låt var det i 59, og det jo til dels det enda. Det var såpass at det var tre forskjellige artister som hadde sine versjoner av denne låta, som samtidig slåss om plass på listene. Det var Diane and the Belmonts, og så var det The Wildcats, og så var det den som vi hørte her, Marty Wilde, og det var nok Marty Wilde som gikk av med seieren i den kampen der. Det var i 59. Jeg skal ta en plate som kom i 1965 med Dave Clark 5, Catch Us If You Can.

Catch Us If You Can, Dave Clark 5 fra 1965. Det samme året kom Hooten and the Singers ut med, ja, egentlig flere plater, men jeg skal spille en av dem, det den, og den heter Den skjøna Helene.

den skjøna Helene. Eller også en annen titel på samme sangen, Flickan i Peru. Det er en Evert Taube-sang. Og Hutnene Singers, de ga jo ut et helt album med bare Evert Taube-sanger. Denne var altså ifra 1965. Jeg har en plate igjen, og det er med, ja, det er med Beatles. Vi får jo ha med dem også, for den var jo ikke snaut fremme på lister og overalt i, på 60-tallet. Og jeg skal spille en låt som vi tror er noe sånn fin hyllning til Norge, nemlig Norwegian Wood. Det er nok ikke det, for Norwegian Wood, det var et billig furupanel som ble mye brukt i Storbritannia i leilighetene på 60-tallet. Og det var jo leiligheten til denne dama da, som hadde Norwegian Wood på veggen. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater fra 60-tallet hovedsakelig. I det minste må plata være 50 år gammel. Her er Beatles.

0: wij, daar ben jij er nog.
1: Radio
2: Modum. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.
5: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, så og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Hjertelig velkommen til To indre og vekkmenn. Det skjer jo ikke så mye på skjøtefronten akkurat i disse dager, men på en måte så, selv om det ikke er utenfor, selv om det ikke er i sesongen, så skjer det likevel en del ting rundt omkring, og noe av det prøver vi selvfølgelig det viktigste å fange opp. Men nå sitter jeg i hvert fall og ser på terminlisten for 2026-27. Og den terminlisten, den har vel aldri vært så velfylt som den her nå. Du har jo, kortbane har jo vært med en god stund, men det ser nesten ut som det ender like mye aktivitet eller arrangert mesterskap, World Cup, for kortbane som for lengdeløp. Men det er jo bra det, etter hva jeg forstår så er det bra tilgang til løper også i kortbane. Og det kan jo, altså, det er en måte skøytesporten vokser på. Og det er jo slik at man kan være med både på kortbane og lengdeløp. Og kanskje man kan hente sprinter fra kortbane over til lengdeløp også. Det er mange muligheter. Og så har du, ja, du har et EM. Det har jeg kommet tilbake til, altså, men vi har vel, var det EM? Det er enkeltdistanser. EM, eller nei, jeg tror det var EM enkeltdistanser. Og så har vi, veteranene da. Det gir seg ikke. De skal til og med til Salt Lake City og ha sitt VM der. Ja. Vi er forskjellige. Vi har forskjellige meninger. Jeg mener at da er tiden døpt ut. Da er det bedre å være motionist og ikke være i VM. Men, vær sin lyst. Det vil jeg være glad for, at det er... Det skjer en masse i skøyteidretten for tiden. Og det er jo lukrativt for publikum, ikke minst. Men vi har altså World Cup i Beijing, det er liksom første for lengdeløp. Og det er altså 13. til 15. november, og så er det, drar man over til Japan, og det er da uka etter 20. til 22. november. Da er det World Cup der, og så er det World Cup i Heerenveen da, som vi snakket om, 4. til 6. desember. Og så er det også sprint all round også i Heerenveen. Og så er det tilbake igjen til USA når vi har kommet over i 2027. Da er det World Cup i Salt Lake City, det 5. Og så er det World Cup da i Calgary 5. februar. Nei, hva er det så for noe? Jeg forstår ikke min egen skrift. Men det er jo alltid 6 World Cup da. Så det siste er vel i Calgary. Og jeg vet ikke, jeg fortalte det sist. Og det var en veldig gledelig nyhet, for vi vet at anlegget i Calgary, altså OL-banen fra 1988, var veldig nedslitt. Og med lekkasjer og det ene med det andre, så vanskelig å garantere is, toppis, når det var toppstevner der. Så nå er det altså bevilget, ja, ta med en viss klypesalt, men det var snakk om mange millioner, var noen og 30 millioner, for da også lave et helt nytt dekke, skøytedekke i den gamle Olympiahallen i Calgary. Og det er jo svært så positivt. Det er jo en bane med lange tradisjoner, og så ligger det jo inntil universitetet der også. Så det kommer sikkert en del studenter og ser på skøyter opp, eller går på skøyter. Det er en veldig fin kombinasjon, spør du meg. Og så er det, altså, ISU World Cup Beijing
25. til 28. februar. Ja, det det siste så langt. Dette her kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men som sagt, terminlista hadde vært så full. Den skittfull. Da tar vi litt musikk.

Gamle gode Clapton var det, She's Waiting. Jeg synes hun sang noe om at She's Waiting for Another Lover, ja, men da blir det utroskap da. Ja, ja. Nok om det. Vi så litt på terminlista. Vi lar den ligge en stund, for den har blitt, som sagt, innholdsrik. Godt å se mye i skøytesporten. Vi har også snakket om ja, sammen med generalsekretæren Jarle Blindheim, muligheter for at Bislett skal få et mesterskap igjen, eller en World Cup, eller hva det kan bli. Det er det vet vi egentlig ikke noe særlig om, men vet at det har vært på talefot, og at det er folk som er interessert i at det skal skje. Og som vi har sagt tidligere, så var jo dette en realitet, VM i Amsterdam. Sverre Lunde dessverre falt ifra mesterskapet. Og så er det da, som vi vet, nettopp OL som har vært i Milano. Da var det satt opp en skøytebane kun for den tiden under OL. Og siden ble det revet. Så det er altså teknisk ekspertise, muligheter, men så er det også penger det dreier seg om for å få dette her til. Og det er ofte en vei å gå, men det er ingen, absolutt ingen umulighet. Så det hadde vært fantastisk uansett. Og da er det litt nostalgi i dette, fordi skøytebanen på Bislett, den er jo, har jo enormt lange tradisjoner. Der har det vært mange jubelbrøl gjennom årene. For meg selv så husker jeg at jeg var på EM 1968. Og hvem var det som vant? Var det ikke Meyer som vant da? Jeg husker jeg gikk på en folkehøyskole på Lena da, og så dro vi inn til byen for å få med oss EM. Det var stort. Det var det. Ja, nå har jeg kunnet forberedt meg litt bedre. Det er alltid mye å snakke om, men jeg skal få inn flere intervjuobjekter. Jeg har noe på gang også. Det er en god skøytevenn som har gjort veldig mye for skøytesporten gjennom mange, mange år. Og ja, han har sagt at han skal ha lave et lengre innslag om skøytesporten i dag. Jeg kan si hvem det er, altså. Jeg tror ikke det er Henning Hagelund, som mange kjenner i skøytesporten. Nå har jo han vært pensjonist en tid, og, men jobber på skøytebanen. Altså, han leier ut skøyter på Vallåvin til å bli kjent med masse ungdommer, og det er stor aktivitet der når det er på gang. Så han trives, han er jo det med skøyter og vært speaker der første gang jeg hilste på han på Valle Hovind. Og han har jo hatt barn som har gått på skøyter og så videre. Så han er en skøytemann deluxe, og jeg ser frem til innspillet hans på To indre og vekkmenn. Og hvis du vet om noen, eller du selv har lyst til å ha et innslag, så si fra. Det er plass på, eller vi laver plass til det på 200 vekkmenn. Så det er alltid masse altså, ideer blant skøyteinteresserte ute i, ja, først og fremst da i Norge. Det er mye av dem i for eksempel skøytelandet Nederland, men mye ideer som kan brukes, og det kan føres til mye, blant annet flere unge inn i skøytesporten og bli interesserte, og det kan være flere løpere som man kan få til å melde seg på treningsleir og prøve dette i svært ung alder.
Så you just name it. Da blir det litt mer musikk.

0: Ja, det var gamle musikalske krefter der. Jens Bukk Jensen, det moro å ta noen av disse gamle melodiene. Det jo et historisk bidrag på et vis. Tiden har forandret seg, og de sangene jo liksom et produkt av sin egen tid. Så, men det sånne evige sannheter. Det finnes ingen vei tilbake. Sånn det, for oss alle. Hvem han, Jens Bukk Jensen, sang med, det jeg ikke sikker på. Men det, vi får la det gå sin gang. Men det jeg tenker på, Bukk Jensen, han jo fra steinkakenes tid. Og vinylen kom jo på platemarkedet i 57, og han solgte altså cirka 1 million steinkaker. Jens Bukk Jensen, det sånn ikke verst. Om han har vært på Bislett, det vet jeg ikke. Men skøyteinteressen har jo vært veldig stor. Den vel kanskje ikke så stor i dag, men det en viss forgubning av publikum på skøytearenaen. Det ser vi jo. Det er vikingskib eller hvor som, ja. Men når vi kommer ned til Nederland, så det helt noe annet. Der det, ja, ikke bare to, det tre, kanskje det også fire generasjoner publikummere som kommer. Og så det jo, om du sitter og ser på TV, så merker du at det en helt fantastisk stemning der nede. Og det mange nordmenn som har vært der nede og kan fortelle om det. Ellers så det vel ikke all verdens mye å fortelle nå i disse dager. Men det liksom å forberede oss på, det en lang fin skøytesesong. Og det mye å se frem til, og vi har jo løpere, det som vi vet nå at Ragne Wiklund, hun fortsetter, hun trener for fullt som vanlig. Hun hadde jo en litt annen plan før sesongen var slutt, men nå det klart at hun i trening som normalt, og det skal vi være veldig glad for, hva hun har betydd for norsk skøytesport. Sanne Reitrem hadde et litt uheld i Innsel med ryggen sin med et fall, men det går visst bra etter hva jeg har hørt. Og Peder Kongshaug har jo også sagt han fortsetter på topplan som skøyteløper. Og da får vi håpe at det går bra med Bjørn Magnussen i Nederland. Jeg har jo spurt etter telefonnummer hans, om det var mulig å få en prat med han. Det hadde vært ålreit å høre hvordan han har det der nede. Og hva han, det jo et litt annet treningsopplegg der i Nederland enn der i Norge, ved andre trenere og så videre. Men målet jo det samme, å få det til å gå fortest mulig. Da tror jeg vi kjører enda litt mer musikk. Jeg må bare fortelle at gå inn på 200indreogvekkmenn.no. Der ligger det altså programmet fra ganske langt tilbake i tid. Og det ting som du vil si fram, så ta gjerne på kontakt. Det bare hyggelig på 90 88 44 38.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene De hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar. Det vi hørte før reklamen, det var en dame som heter Andrea Wang, Lille Andrea Wang, og hun jazz-dame, må vi kalle henne. Gir mest konserter i jazzmiljø, men det som spesielt at hun spiller en kontrabass, og så synger hun ved siden av. Det ikke så vanlig. Dyktig dame, må jeg si, som har vært i miljø, altså i jazzmiljø, ganske lenge. Vi skal snart avslutte, for tiden går, og gjensidig består, så det. Men vi tilbake om en uke, og som jeg sagt, har du noe på hjertet, så slå på tråden. 90 88 44 38. Nå får vi fresk musikk her på slutt. Brian Setzer, han en slide mann, og som har holdt på lenge, men jeg skal holde på enda, ja. Men i hvert fall så er han å høre her med Girl on a Billboard. Kommer her, Jan Christian, takk for at du hørte på oss. Og vi høres, tommel opp for skyttesporten, spesielt den norske. Ha det godt. 1, 2, 3, 4, 1.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kong.

0: i uka etter neste.
1: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
5: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, så og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de 3 programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett I dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen I sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passende I en slik anledning når et land I sorg så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de som sagt fra fredagen og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal I hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen som sagt, så da det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn som sagt når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.
6: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
7: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Jeg må innrømme at jeg alltid har hatt litt sans for mennesker som våger å leve litt på siden av normalen. Og han fyren her, Hjortefot, gjorde jo til de grader det. Kledde seg opp I geitersinnsjakke og spikket seg pil og bue og levde ut fantasien som en indianer oppe I norske fjellheimen. Arne Morslåtten tekstforfatteren til denne sangen, og det jo han som har lagt disse tingene inn I figuren Hjortefot. Det en av sangene på albumet Drag, som Helvlis ga ut I 1996. Velkommen til en liten time med plater framført av norske artister. Det jo kravet her I norsktimen. Johannes Kleppevik, han ble jo kalt for kystens trubadur, og han rakk å gi ut mye fin musikk før han døde I 2001. Den plata jeg skal spille med Johannes Kleppevik nå, den gikk til topps på norsktoppen I 1996, og den heter Du der, jeg her.

Du er der, jeg er her. Den ga Johannes Kløppevik ut på albumet Tramp og Trall I 1978. Jeg sliter litt med å skjønne hvorfor det tok så uendelig mange år før den kom på norsktoppen. Det var ikke før I 96. Men jeg vil ikke dvele for mye ved det. Jeg skal fortsette til den neste artist, eller artister blir det vel nå. Lars Martin Myhre og Odd Børresen. Og jeg skal inn på det store suksessalbumet deres som heter Noen ganger det all right. Den jo spilt forholdsvis mange ganger, det vel lov å si. Ja, derfor finner jeg et annet spor fra samme album, Sjømannsvals.

ønsker å seile og vil ikke bruke det opp. Jeg har ingen hast med å nå til den helt siste stopp. Det en ting jeg ønsker å gjøre i båt før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Å elske min kone på dekket mens vi seiler slør. Med vinden på tvers i tre fjerdedels stapp. Det

Jeg hørte Lars Martin Myhre en gang fortelle litt rundt Odd Børresen og dette munnspillet som vi hørte på slutten her. Han likte å ta frem det og spille innimellom. Og Lars Martin fortalte at det lå ikke akkurat i noe etui som gjorde at man tok pent vare på det. Det hadde han i lomma, sammen med annet rusk og rask. Så dro han det frem, og noen ganger hørtes det ordentlig ut, og andre ganger så bar det kanskje litt preg av hvor det hadde vært hen. Sjømannsvals, det en sang som de hadde med på albumet Noen ganger det alright, som ble utgitt den 26. august i 1995. Og det vel blitt sånn at det titellåta som den som vi til de grader husker. Plastisk kirurgi, ja, det vel kanskje fortsatt populært. Det var i hvert fall veldig mye prat om det i 1996 for eksempel. Og noen som pratet om det, det var Luksus Leverpostei. De laget en egen plate om dette med plastisk kirurgi.

Jeg vil vel påstå at dette var et kraftfullt synspunkt på dette med plastisk kirurgi. Låta var fra 1996, og det var luksus leverpostei, vi hørte. Det jo ut fra det som ble beskrevet, så kan man jo til og med finne på å grøse litt. Tre små kineser, de kom også i 96 med en plate. Den heter Grøsser.

Grøsser, det en av sangene på albumet Tro, håp og kjærlighet, som disse tre små kineserne ga ut I 1996. Nå skal jeg til en coverlåt, og her det lov å si at coveret ble kanskje mer populært enn originalen. Ja, jeg tror nesten jeg tør å påstå det. Sangen Nå kommer jeg og tar deg. Det en Ole Paus-låt fra 1972. Han hadde med på albumet sitt Garman, som han ga ut da I 72. Men så var det Sissy Cowboys som fant ut at dette her var jo en fin låt som det går an å gjøre noe ut av. Så I 1994 så tok de den med på albumet Persille og Seler, som ble veldig populært. Og det hadde den også med på samlealbumet Echo Best Of I 1996. Her Sissy Cowboys, Nå kommer jeg og tar deg.

Det er ikke alltid like vakkert når festen går mot slutten og natten begynner å bli morgen. Det synes jeg ble fint beskrevet her. Titelen på denne låta var «Du som var så fin». Og det er med Det Gledes og Jack Bjørkaug. Det Gledes skulle man tro av var et band eller orkester, men det er et musikkprosjekt med Oddvar Sørensen fra Flekkefjord, og her altså i samarbeid med Jack Bjørkaug. Og før det så var det CC Cowboys, «Nå kommer jeg og tar deg». Det var jo litt kontritakter over den platen jeg nettopp spilte. Det blir det over de to neste platene også. Begynner først med Arthur Stuhl igjen, «Play it again».

3. april i 2020, da ga Arthur Stuelien ut denne Play It Again. Og den han skriver sammen med fetteren sin, han heter Simon Stuelien. Og på slutten av året 2020 så vant han en prestigetung pris, det må være lov å si det, for Play It Again, nemlig European Single of the Year. Da har du sannsynligvis treffet planken med låta. Jack Bjørkaug, han egner seg også til kontermusikk. Her kommer Drive.

Jack Bjørkaug egentlig fra Tromsø, men har i de senere årene bosatt seg i Kvinesdal på Sørlandet. Han var tidligere musiker på heltid, men nå det mer deltid, for han også engasjert i lokal kultur- og reiselivsvirksomhet i hjemkommunen som han har nå, altså i Kvinesdal. Den gjengen som kommer nå har jeg alltid hatt sans for. Jeg har sagt det før at de jo født litt for sent, for de burde jo vært født på 50-60-tallet. Det The Teddy Bears, og sangen de skal, eller jeg skal spille med dem i dag, heter I skyggen av et tre.

I skyggen av et tre, den ga Teddy Bears ut i 2013. Jeg har jo alltid hatt sans for dem. Hun som skal komme nå og synge, har jeg vel egentlig hatt enda mer sans for, helt siden hun var lita jente, nemlig Angelina Jordan. Her kommer da med Can't Help Falling in Love.

Let's Help Falling in Love, det er jo absolutt en Elvis-låt. Og da kan jeg fortelle at Angelina Jordan, hun sto på Elvis sin scene, ja, det var vel å ta i, men der Elvis pleide å opptre da han var i Las Vegas, på en scene som heter Westgate Resorts International Theater, og sang akkurat denne sangen, Can't Help Falling in Love. Denne innspillingen som jeg hadde nå, den ifra litt før det, 2018, og det med Forsvarets stabsmusikkorps som hun gjorde den innspillingen.

0: forstått det.
1: Beyoncés låt var jo dette i utgangspunktet. Og hvorfor i all verden var det at Sunne Vo sang den i hver gang vi møtes på TV 2 i 2026? Jo, for en annen av deltakerne der, det var Espen Lind. Og han hadde en finger med i spillet i denne Beyoncé-låta, som altså i utgangspunktet heter Irreplaceable. Og da kan vi vel oversette den til uerstattelig. Internasjonal kar, den Espen Lind. Men jeg skal fortsette veldig norsk, og det er en, ja, det er ikke en trio, det er en gruppe og to karer. Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman, en engel på mine skuldre.

Arne Hullen på Syrebygget, Trygve Skau og Staysman, en engel på mine skuldre. Kom i 2026, da kom også Sandra Lyng med sin versjon av Landevei. Og jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Landevei.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende den på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymond da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da, i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passer i en slik anledning når et land er i sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de, som sagt, fra fredagene og fram til nå, også gjennom gårdstaden også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktignok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eirasen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var det Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet i Bradford i 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner i mange år. De har veldig mye fans i Norge og vært mye i Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten i timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var i mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke fram en plate som kom i 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey i dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den er for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to er Martin Bullard, han var keyboardist i Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre i et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey er eller var Norgesvenner, for her er låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl, en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han er født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo, hva for i all verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her, Say You Say Me, nå kommer jeg på han, Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter, Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjulin og har sitt eget orkester og hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjulins orkester. Helge Hysjulin og venner står det på en innspilling her. Og dette, det er en hilsen til Oddvar Nygaard, som denne valsen er blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en Vall en Helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekkspiller og muligens komponist også innen gammeldansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tida, ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie. Og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her i Fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette er rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet i 1979. Det var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno som startet opp Europe i sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp i 20 år, så hadde et lite comeback i 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen i 2003, og så vidt meg bekjent så er de fortsatt aktive i mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at det er utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe. Den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller altfor sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at du forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låtene sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Kommer til å være senden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen, så vi skal høre The Jordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Jordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Jordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra svensk topp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her er Johnny Logan og The Jordaners med en Elvis medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

0: Minst seks mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
4: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, så og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene. Så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, Og klokka 15.05 da kommer programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett I dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen I sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passende I en slik anledning når et land i sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de som sagt fra fredagene og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal I hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen som sagt, så da det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn som sagt når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, sånn halvveis ut i sendinga, så følg med nå utover. Starter her med en gang med Teddy Swims, og låta heter Mr. Know It All, heter den, og den kommer her.

Miles Smith var det her med låta som heter Gold. Nå skal vi ta en lytt til Simple Minds med låta som heter Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds var det her med låta Don't You Forget About Me.
1: Radio Modum.
0: Vi går videre til VG-lista topp 3 nå. Skal ta en liten oppdatering der og sjekke ut hvilke låter som befinner seg på hvilken plasseringer. Like spennende hver gang. Tredjeplassen denne gangen befinner Kygo, Flow Kings, J.M. Key og Ling, Kygo Jo, eller Kygo Joe, med en Kygo-remix på tredjeplass på VG-lista.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: utstilling, noe som også er catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker jo.
2: Men du vet hva, Arling, det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Der fikk dere Kygo, Flow Kings, JMK og Ling med Kygo Jo, altså det en Kygo remix. Da går vi videre til andre plass på lista. Der befinner Siena Spyrosheim, låta som heter Great Expectations.

Sena Spyro var det her med Great Expectation. På andre plass, og da går vi selvfølgelig til førsteplassen på lista her, og der befinner Shakira og Burna Boy seg med låta som heter Die, Die.

0: Shakira og Burna Boy var det her med Dai Dai. Låta befinner seg på førsteplass på VG-lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. På tredjeplassen denne gangen befinner Kygo seg da, Kygo, og Flow Kings, JMK, Lyng. Og det er en Kygo Joe som låta heter, og Kygo Remix. Andreplass, Sienna Spyro med Great Expectation. Og på førsteplass, som dere har hørt da, Shakira og Burna Boy med Dai Dai.
1: Radio Modum.
0: Kanskje litt mer musikk nå. Sara Larsson kommer her med Lush Life.

Kim Lucas og Eiffel 65 var det her med låta som heter All I Really Want. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Bella Kay med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

0: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av Lokalaktuelt-sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.
1: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Can Dance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15, i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løse på nostalgierne. Det er et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1981 kom, hvis ikke var i 1982. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker den. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når tilbake etter pausa så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Absolutt må jeg være.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Monson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grøn vals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bare vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs var med det som het Hens meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her. Men låten, den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang Lite av din tid, lite av din kjærlek, låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents meloditävling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditävling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la med det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter Når en sommer er over, og det er like så godt meg selv som synger også. Det kan jeg like så godt innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til for et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Her var den, ja, her var den. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock'n'Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad. Fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994, så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eier også for et hyggelig følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker er reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.
5: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende nytt på de 2 neste søndagene. Så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da, i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett I dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen I sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da passer I en slik anledning når et land I sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå de som sagt fra fredagen og fram til nå også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal I hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen som sagt, så da det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn som sagt når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.
6: Stasjonsminister Hågen på Sandemosen-stasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur I eget hode. Blues Train.
7: Kommt. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: again. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby, var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Hound Dog Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Eggelauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn er den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Er det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.
1: Livet er bra, livet er bra når man bare kan ha det man må ha. Det man må ha for at livet til slutt kan bli bra.

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et, ja, et gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det er ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det er 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Tore Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Ose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun er jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også er på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst litt ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds, dyktig kar, og de turnerer del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad i musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen av Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: trener meg Magnus, kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jenna Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Er det skrevet om i Living Blues. Det er ikke verst, det er en bra test å få. Hun er dyktig, Jenna Magnus. Vi har mye å glede oss til i Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert i 15 år og er en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette er et rom, nå vi nede i underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det er ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben i Frognerveien i Oslo er stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det er mange, mange, mange år siden. Men det er moro å ta noen sånne avstikkere av og til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som er skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det er en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde i et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg i kveld her jeg står med en slant konjak i glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder av. Faen da.
3: Ja, vi gjør det. Skal jeg la deg ta en litt annen dur, jeg tror. Prøv deg.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg i kveld når jeg står med en slant konjak i glasset. Ut på tunet, under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygge svag på den brune slanten som er i glassets bunn, i glassets glatt.

en gang er det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger i Paris, som verdens herligste by, og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang i deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasse fast og lett i hvile mot en krummet håndflate, stretten mellom fingrene og kroppens varme nær, for å være om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt i formen, ja, som et konjakkglass, gyllent og skjørt, til å nytes, til å holdes, til å ånde inn, til å drikke ut. Glassene, dråpene, de varme dråpene, de ned til hjerterot av varme dråpene. Gyllent, mai.

0: Ja, skål, Shemeika Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele, og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær, og vi må vel tilbake til, kan vi se, ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så time does fly. Sånn er det bare.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yay, yay. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
9: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hør så på en uke. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdag. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de 3 programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da det en glede for undertegnet Per Arle Andersen og ønsker hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkexpressen atter en gang her på kanalen. Det betyr at vi skal være sammen i 55 minutter med diverse musikk og rariteter. Og i dag skal vi gjøre en litt spesielt eksperiment. Så det sagt. Velkommen skal du være til Musikkexpressen.

så lar vi kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. Ja, vi skal gjøre et lite eksperiment i dag, og det da sånn at jeg har absolutt ingen kjøreplan. Jeg vet ikke hva vi skal spille i dag. Hvordan kan jeg greie det da? Tror du for, eller sier du for det, at du må jo ha en plan? Jo da, men det er sånn at dette programmet her, det blir stort sett laget med digitale verktøy. Det betyr at avspilling og sånt, og det skjer i all hovedsak fra en datamaskin. Og der har jeg da gjerne lagt opp en spilliste. Men maskinen kan plukke ut melodier, og det tenkte jeg den skulle få lov å gjøre i dag. Og den første melodien som den har plukket ut, det er Leif Hultgrens som fremfører den. Og melodien, den heter rett og slett Et liv tilsammans. Så vi lar rett og slett Leif Hultgrens få lov å starte det hele med melodien Et liv tilsammans.

0: det var Leif Hultgrensti og et liv til sammans. Så det også sånn da, som jeg har sagt, at jeg har ingen kjøreplan I dag, og det maskin som skal få lov å velge. Jeg kommer til å stoppe den dersom den foreslår en julemelodi eller noe som overhovedet ikke egner seg til dette program, da vil jeg gripe inn, men I utgangspunktet så skal han få lov å velge selv. Og da gjør jeg det sånn at da trekker jeg bare på neste, og da det sånn at den har plukket ut en sketch faktisk med Harald Edesteen junior og Toto Osvold. Det riksturistsjef Johansen, jo mer vi sammen, som plukket ut som neste spor. Og da gjør vi det sånn at vi lar sporet sette I gang vi.
1: Strålende morgen I Bergen.
2: Ja, det strålende morgen I Bergen.
1: Med riksturistsjefen, ja.
2: Ja,
1: Bergen.
2: Bergen, byen mellom de 10 fjell.
1: Mellom de 7.
2: Ja. Ulriken, Svettnøtten og Svullriken, alle de. Jeg husker ikke, nei, det akkurat det.
1: Nei, men hvorfor kvarter I Bergen denne uken?
2: Jo, jeg holder på med noe som kan være revolusjonerende for de store masser av turister. Det slik, Fetti, at når jo mindre gruppa jo mer betaler.
1: Ja, jo færre man
2: jo da må det bli jo flere jo billigere det.
1: Jaha.
2: Så nå har vi lavet noe som vi heter Grupp Gigante 78.
1: Jaha.
2: Og der sender vi grupper på ikke mindre enn 25.000 mennesker rundt omkring for å se forskjellige store evenemange. Og det blir rimelig.
1: Jo, jeg forstår det, men altså grupper på 25.000.
2: 25.000, ja.
1: 25.000 mennesker. Ja. Hvordan får man samlet disse?
2: Ja, man samler det bare og møter opp. Møter opp på store steder. Vi har store fremmøtesteder, bare stedene store nok, så kommer de. Og det mye lettere å snakke med så mange mennesker, eller med kanskje litt av gruppe hvor det mange som skal ha pass og stille ekstra. For den der. Så,
1: ja, hvilke store møtesteder har dere, for eksempel?
2: Ja, for eksempel, ta her i Berget.
1: Ja.
2: Her har vi store møtesteder I Grieghalle, den nye svære Grieghalle.
1: Jo, men den ikke så stor, vel?
2: Den stor. Ja. Det stor, hele vete. Den hele scenen kan få plass på det, vet du. Svære scene. Og hele Håkonshallen skal flyttes inn på scenen her. Så får de både I pose og smekk. Alle 25.000. Så de får se Håkonshallen og Grieghallen på samme tid. Og så går ferden videre.
1: Ja, men hvordan får flytte 25.000 mennesker?
2: De får flytte I privatbiler.
1: I privatbiler?
2: Ja, I privatbiler av frivillige som har kommet. Da får vi store vognbiltog.
1: Ja.
2: 50.000 biler. Ja, men, kjører rundt.
1: Ja, men altså på vestlandske veier med trafikkork og sånt, de nevnte her Bergen. Dette utgangspunktet for disse gigantgruppeturene? Altså.
2: Ja, egentlig bare I Bergen, ikke nei. Fordi vi har noe Vestfold også. Vi har fellesbading I Farisvannet for 25.000. Ja, 25.000, da det, og koster bare 1,20 per person. Da kan man bade I kullsyre, Faris. Nå med ekstra betaling for kunstig sølvstoff og farge, hvis man vil ha det.
1: Ja, hva koster en sånn sammenkomst?
2: Det koster bare 1,25 per stykk.
1: Møtes de bare da? Altså,
2: ja, møtes bare, altså.
1: Også,
2: ja, så følger de med.
1: Ikke noe overnatting?
2: Ja, det kan de gjøre som vil med. I skog og mark, hvor fanke de vil her. Det blir goselig bare. Men da har de følelse av å tilhøre en gruppe. Det veldig viktig for
1: oss. Det viktig å tilhøre
2: en gruppe. Ja, veldig viktig. Identifikasjon.
1: Ja, identifikasjon.
2: Ja, akkurat.
1: Hvor mange sånne gruppetilstillinger har vi tenkt I løpet av sesongen nå da?
2: Ja, vi hadde tenkt å ha en sånn gruppetilstilling I uka.
1: Ja, vel.
2: Ja, så det blir altså, hvis vi regner, kan bli oppimot 1 million mennesker det.
1: Ja.
2: Og det blir jo, det jo så koselig for folk blir kjent, vet du. Hilser og blir kjent.
1: Ja,
2: ja,
1: det jo. Ja, hvor skal man melde seg på til dette da?
2: Dette kan man melde seg på til gruppe. Gigante 78 turistsjef Johansen Torgata Bad Toten Oslo 5
0: Ja, sånn var det, og så må jeg jo bare si da, at som Larviks gutt og som Larviks beboer, så må jeg bare presisere at det ikke mulig å bade i den farisen du drikker, for det kildevann som kommer ifra bakken og grunnen mellom Bøkeskogen og farisfabrikken i Larvik, mens derimot farisvannet, det et relativt stor, en stor innsjø som... inneholder fersk vann, og det litt annet. Det drikker vi i springen, og vi har bader i det for så vidt, men farris som du drikker, ja, den kan du ikke bade i 25 000, det kan jeg bare love deg. Det noe helt annet. Det, ja, nei, men sånn nå det. Så en liten digresjon der. Men vi skal videre, og vi skal ha med en melodi som maskinen da har plukket ut, som heter Slow... ja, skal vi se. Slow Poke, og det Freeware King. Heter artisten her sånn, så vi får nå se da hva det kommer ut av det. Vi setter i gang. You keep me waiting till it's good.

0: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
1: Everybody's clear now. We don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves.

Det var Louis Prima og Balacera, også plukket ut av maskin. Jeg har også gjort det sånn i dag at jeg lar maskinen gå på random og finne melodier I mitt rikholdige digitale arkiv. Så jeg vet altså ikke hva som kommer som neste. Men hvis det noe som jeg ser at overhovedet ikke går å bruke, så hopper jeg selvfølgelig over det. Hvis det skulle være en julemelodi eller et eller annet som absolutt ikke passer inn, så vil jeg jo gjøre et nytt valg. Men den neste melodien som den godeste maskinen har valgt ut, det Dance Little Jean, og melodien fremføres av The Nitty Gritty Dirt Band, og da betyr at her det snakk om country. Så vi setter I gang, her Dance Little Jean og Nitty Gritty Dirt Band.

Trinity Gucci Dirtband var det, altså Dancil din som ble valgt der. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og hva det blir vet ikke jeg, men ja da, vi får nå se her. Her blir det tysk. De Flippers kommer her, og jeg vet nesten ikke om jeg greier å uttale dette her riktig, men det står Liebe die we fire... Brønt. Vi får bare sette I gang. Her tyske The Flippers, og så ønsker jeg deg god fornøyelse.

De feuer brent, altså, det var de flippers. Jeg pleier å forstå det meste av tysk, men helt greia med titlen her var jeg ikke helt inne på, men det har noe hvertfall med at nå kjærligheten brenner og sånn og sånn og sånn. Men det får bare være. Vi skal la maskinen plukke ut neste melodi, og da er det altså sånn at jeg ikke har noe kjøreplan, men jeg lar maskinen plukke. Og ja, neste melodi, den tror jeg vi hopper pent over, for det blir litt harde saker i forhold til programmet her. Men noen kontrilånt blir det i hvert fall, for Got a Lot of Rhythm ligger klar, og det er Patsy Cline som er fremførende artist i neste melodi.

det var Galileo Rhythm, og det var Patsy Cline vi hørte. Så skal vi la maskinen velge neste melodi, og nå det sånn at det Sonja Aldén som ligger klar. For at du finnes, heter melodien som kommer din vei her i Musikkekspressen.

Happy birthday, Sweet 16, og Nils Sedaka var det, og det var selvfølgelig da en reinnspilling. Jeg ville ikke valgt den selv, men nå det sånn at det maskin som bestemmer. Skulle jeg hatt den låta der og valgt den selv, så hadde jeg sørget for at det var en original. Men det får bare være. Det uansett sånn at det skal... være sånn at man vi velger å ha utifra maskinen og hva den finner fram til. Vi skal videre til neste melodi, og det neste som den har valgt ut, denne maskinen vår, det P.P. Arnold og melodien Angel in the Morning, som neste her i Musikkekspressen.

0: Trevor Gibson og melodien Lost in Your Eyes fikk vi der. Maskinen skal igjen velge, og hva blir det nå, må man tro? Jo, da nå skal vi inn I filmens verden, vi skal til Disney, og vi skal faktisk til en norsk utgave av Hakuna Matata fra Løvenes konge. Og her det Åslaug Engmark og Ingmar Numme og kompani som synger, så vi slipper til gjengen vi I Hakuna Matata som neste melodi.
1: Hakuna Matata, du besnærer meg ord.
2: Hakuna Matata!

0: år, da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.

0: 됐으며 너희 마킹달 브스 리콤벌
1: 암튜블레그람
0: 수수야 사양함
1: 암튜

Ja, det var Hakuna Matata det fra Løvenes konge. Vi skal videre fra Løvenes konge til et eller annet, men hva vet jo altså ikke jeg, for det en maskin som skal få lov å velge, og jeg trykker på random en gang til, og da det sånn at det neste som du da skal få med deg, det Lars Magne Ove, og, eller skal vi se, Magne Ove Larsen skal det være selvfølgelig, og eventyrvise, så du ikke så langt unna filmens verden her heller. Vi setter i gang.

Og så bare bryter jeg inn her og sier at Musikkekspressen for denne gang nærmer seg slutten, og Per Arvid Andersen, han takker hjerteligst for oppmerksomheten. Neste uke er vi tilbake med en ny runde Musikkekspress her på kanalen. Ha det bra, og på gjenhør.

0: wijd, daar ben jij er nog.
1: Radio
2: Moldum. Radio Moldum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Moldum.
3: Hei, vi Radio Moldum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Radio Modum tilbake med ja, tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen, den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2 som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10 års jubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, og klokka 15.05, da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05, da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da, i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da er passende i en slik anledning når et land i sorg, så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, som sagt, fra fredagen og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt, så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte altså var kronprins Olavs humør, honnør marsj. Og det jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan være en liten, skal vi si, en honnør til han. Og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så ja, vi håper det beste. Vi kan fortsette med en, jeg håper si, ikke en konge, men en som ikke er blant oss lenger, Kenneth Sivertsen. Han var jo på mange måter betraktet som et geni på grunn av sin allsidige utgivelse av musikk. Han var jo også gitt ut blant annet symfonier, og som vi skal få høre, ikke i denne sammenhengen, men kanskje senere. Kuttet fra Kenneth Sivertsen heter Toner i bekken, og det hentet fra albumet Einsam flyger.

takk til Arild Andersens Group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stillingen som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef i Kongsberg tidligere. Så det noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Det interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hilde Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz. Og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både med sin av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven. Og det kaller vi for Møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det jo sikkert mulighet for å tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Lasson, blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday og så videre, imponerende, som anbefales, og ja, hun har vært mange steder og sunget og underholdt folk, og det være seg selvfølgelig mest jazzklubber, hun har vært oppe på Nordstrand på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på I operan og så videre, og spilt da teater på Oslo Nye og det berømte stykket Kabaret. En fantastisk artist, Hilde Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Riks Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folgefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturla Nøstvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

Takk til Billy Holiday, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton som døde I går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, gjengått på et vis. Farmers Market godt kjent I Norge I hvert fall. For der jo han, Stian Karstensen med, som en unik musik. Utrolig bred repertoar han har, bredt repertoar. Og... Jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Grano Dance, Farmers Market.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Lukker vi snart lokk igjen for jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så nummeret 90 88 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Kellner. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kelneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

Som jeg har sagt før, for jeg blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg ble alltid glad når jeg oppdaget at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Radio Modum er tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende den på de 2 neste søndagene. Så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de 3 programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagen og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Da kan Per Harald Andersen ønske hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Og det betyr country for alle penger det. Vi lar kjenninga vår få lov å forsvinne pent og pyntelig ut, og så skal vi konsentrere oss om en lang plateliste I dag. For det masse godt å ta også der. Så vi gjør det sånn at vi begynner det hele, og det gjør vi retten og sletten med Gunslingers. Og melodien som Gunslingers kommer med her, den heter Sofabonde.

Glasgow. Släck chimney.

Det var Gunslingers og Sofabonde det altså. Fra Sofabonde og Gunslingers så skal vi bevege oss over til Mavericks og melodien som kommer her. Det en melodi de gjør sammen med Trisha Yearwood, og melodien heter rett og slett Something Stupid, og den kjenner vi jo best med Frank Sinatra og Nancy Sinatra selvfølgelig. Men her så det altså Mavericks, og det med Trisha Yearwood blant annet, som da fremfører Something Stupid.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Aril Andersen.

Ja, det var sånn at du hørte Tormod Borgen Rogne, og han som da, det var han da som plystret crazy, rett og slett. Så skal vi over til litt annet. Vi skal også markere at Dolly Parton har gått bort, men først så skal vi ta med oss norske P2-bandet, og melodien som nå ligger klar heter Land of Enchantment.

Det var sånn at det var P2-bandet og melodien Land of Enchantment. Dolly Parton gikk nylig bort og døde i en alder av 81 år. Og det da sånn at hun vet ikke, for hun ble faktisk 80. Man skal være helt nøye på det, og det skal man jo være. Men vi skal hedre Dolly Parton selvfølgelig, og det skal vi gjøre med flere melodier. Her kommer den første av dem, Coat of Many Colors, har jeg plukket ut. Så vær så god, her er Dolly Parton.

Det var Coat of Many Colors, og det var Dolly Parton vi hørte. Med Dolly Parton skal det bli, nå blir det 9 to 5 fra filmen som vel egentlig heter stort sett det samme.

Ja, det var 9 to 5 det, og det var Dolly Parton vi hørte. Så det sånn at jeg selvfølgelig vil prøve å rette opp litt grann I de opplysningene jeg kom med hva gjelder 9 to 5, for her skal det nok være litt mer. Jo da, det var faktisk 9 to 5 som titlen på filmen her. Så da skulle det stemme, og titellåta som altså heter 9 to 5. Vi skal gjøre det sånn at vi gjør det sånn at vi drar I gang neste melodi selvfølgelig, og det også Dolly Parton som skal få lov å fremføre den. Hilly Billy Willy heter melodien som nå ligger klar. Det Dolly Parton nok en gang.

Ja, det var Hillbilly Willie det, og det var selvfølgelig da Dolly Parton vi hørte. Så skal vi over til litt annet for neste melodi som vi skal ha med oss. Det absolutt noe som man bør få med seg, nemlig George Fox og Time of My Life, som nå ligger klar. Så vi setter i gang. Her George Fox.

det var sånn det. Vi skal videre fra godeste Time of My Life for George Fox til nok en melodi, og det neste som vi skal få med oss, det er absolutt ingen hva som helst, for det er sånn at det som du skal få lov å få med deg her, det er en artist som er norsk, Liv Marit Vedvik, det var norsk, Liv Marit Vedvik kommer her med melodien Ain't Worth The Tears, og vi setter i gang. Her er Liv Marit Vedvik som neste artist.

Det var da Nevenoni og melodien Easy Street, altså. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country Expressen, og vi skal runde av med Dolly Parton. Og melodien som kommer her, det Here You Come Again. Men jeg kommer også igjen neste uke til samme tid og på samme sted, så frem til det må du ha det riktig, riktig så bra. Her Dolly Parton, Here You Come Again.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter to dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de to siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt to konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de to neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall tre av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de tre programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk som da er passende i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagene og fram til nå. Også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til Off The Record her på Radio Modum. Hyggelig at du med. Jan Ivar Høger har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Brian Harold May ble født 19. juli 1947 i Hampton, og en gitarrist, sanger, låtskriver og astrofysiker. Mest kjent som gitarrist og låtskriver i Queen, hvor han komponerte låter som We Will Rock You, Hammer to Fall, Tie Your Mother Down, Who Wants to Live Forever, I Want It All og The Show Must Go On, for å nevne noen. May har også gitt ut soloalbum, blant annet Back to the Light fra 1992. Vi skal høre en låt hvor han har med seg blant annet Cossie Powell på trommer og Neil Murray på bass. Her Love Talkin'.

Vi hørte selveste Brian May med Love Token. Og Brian May, han utnevnt til kommandør av Order of the British Empire, og han ga ut platen Golden Days I 2017 sammen med Kerry Ellis. Steve Walsh ble født 15. juni 1951 I St. Louis, Missouri, og han en singer-songwriter og musiker, som vokalist og keyboardist I det progressive rockebandet Kansas, som han ble medlem av I 1973. I 2014 så forlot han bandet og har satset på en solokarriere. Shadow Man heter skiva som kom ut på 33rd Street Records I 2005, og vi lytter til Keep On Knocking.

Vi hørte Steve Walsh med Keep On Knocking, og Steve Walsh han slapp albumet Black Butterfly I 2017. Den brittiske gitaristen Mike Slammer startet sin karriere I det engelske progrock bandet City Boy. Han har også jobbet som komponist med flere filmer og tv-show, og han har tidligere samarbeidet med to av medlemmene I Kansas, sammen med Steve Walsh og Billy Graves og dannet han Streets, og sammen med Billy Graves og dannet han Seventh Key, som fortsatt aktive. I 2006 så ga han ut soloplaten Nowhere Land, og her Slammer med Higher Ground.

Vi hørte Slammer med god hjelp av Terry Brock på vokal på låten Higher Ground. Kenneth William David Hensley ble født 24. august 1945 i London. Han en singer og songwriter, multiinstrumentalist og produsent, og han var medlem av Uriah Heep fra 1970 til 1980 og var med på å skrive hitlåter som Lady in Black, Easy Living og Stealing. I 1982 så ble han også medlem av Blackfoot. Albumet Blood on the Highway kom ut i 2007, og vi skal lytte til en låt hvor Hensley synger sammen med norske Jørn Lande, We're on our way.

Vi hørte Ken Hensley sammen med Jørn Lande, We're On Our Way. Og i 2018 så ga Hensley ut albumet Rare and Timeless, hvor han har hatt friheten til å plukke ut låter, som da representerer hans solokarriere fra 1970 til 2017. Dette et veldig sterkt og bra album, som jeg varmt kan anbefale. Vi skal høre fra rockebandet 30 Odd Foot of Grunts, som ble dannet i 1992 av skuespilleren Russell Crowe og Billy Dean Cochran, som hadde spilt sammen siden tenårene i New Zealand. Other Ways of Speaking heter albumet som kom ut i 2003, og vi skal spille What's Her Name?

Det var 30-odd foot of grunt svørte der med What's Her Name. Og at han kan synge Russell Crowe, det det vel ingen tvil om. Christopher Becker Whitley ble født 31. august 1960 i Houston, Texas, og var en bluesrock, singer-songwriter og gitarrist. Gjennom sin 25 år lange karriere så slapp han over et dusin album, hadde to sanger inne på topp 50 på Billboard Mainstream Rock Charts, og mottok to Independent Music Awards. Hans musikalske stil bestod av elementer fra blues, jazz og rock, og i 1991 så ga han ut det fantastiske albumet Living with the Law. Her skal du få en smakebit med Poison Girl.

Chris Whitley var det vi hørte med Poison Girl. Og flere kjente artister er fans av Chris Whitleys musikk, sånn som Bruce Springsteen, Bruce Hornsby, Miles Kennedy, Don Henley, Iggy Pop, Alanis Morissette, John Mayer, Joe Bonamassa og Keith Richards. The Subdudes er en amerikansk rootsrockgruppe fra New Orleans, dannet i 1987. De blander folk, New Orleans, rhythm and blues, Louisiana blues, country, sideco, funk, soul og gospel, altså en salig blanding. Bandet består i dag av Tommy Malone, John Magney, Steve Amidi, Tim Cook og Jimmy Messa, og i 1994 så kom skiva Annunciation, og her Save Me.

Save Me, hørte vi der med Subdudes. Og jeg var så heldig å få oppleve Subdudes live og få møte gutta etterpå for en del år tilbake på det som da var Cruise Café på Aker Brygge, og de et fantastisk liveband. I 2016 så slapp de platen Four on the Floor. Kenny Neal ble født 14. oktober 1957 i Irvinville i Louisiana og en bluesgitarrist, sanger og bandleder. Neal kommer fra en musikalsk familie og spilt sammen med sine brødre i bandet sitt. Og Neal, han bevarer bluesen fra sin hjemby, som han en gang lærte av Slim Harpo, Buddy Guy og sin far, munnspilleren Rafael Neal. Her han med The Son I Never Knew.

Der tonet Kenny Neal ut med The Son I Never Knew, og i 2016 så slapp han platen Bloodline. Tai Ketto et tarokband fra New York som ble dannet i 1987 av den tidligere Wasted-vokalisten Danny Vaughan, Brooke St. James på gitar, Jimmy Kennedy bass og Michael Clayton trommer. De så navnet deres smalt på en vegg i Brooklyn og syntes det hørtes kult ut. I 1990 så signet de med Geffen Records, og i 1991 så slapp de debutalbumet Don't Come Easy, og vi lyttet til Seasons.

De hørte Taiketo med Seasons. Og i 2016 så slapp de albumet Reach, og Danny Vaughan han skal nå I studio for å spille inn et nytt soloalbum som blir utgitt på sommeren I 2019. Company of Wolves ble dannet I 1989 I New York og bestod av Keith Brewer, Steve Conte, John Conte og Frankie LaRocca. Det var ikke helt lett å si det navnet der. De ble sannet til Mercury Polygram samme år og produserte tre listesingler, Call of the Wild, The Distance og Hanging by a Thread. Og da de slapp sitt debutalbum fikk de strålende kritikker fra alle store rockpublikasjoner. Her Everybody's Baby.

Da hørte vi Company of Wolves med Everybody's Baby. Vi må takke for I dag, vi, og Jan-Ivo Høgre og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi på gjenhør neste uke til samme tid. Her får du Red Dogs med I Shall Be Released.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Radio Modum tilbake med tilnærmet normalt programoppsett denne søndagen 30. august etter 2 dager der vi som nasjon har sørget over vår kjære og folkekjære konge, kong Harald, som gikk bort altså tidlig fredag morgen. Og det preger jo fortsatt nasjonen vår, og ikke minst også vi her på Radio Modum. Det har vi jo nå markert nå de 2 siste dagene med at vi da har spilt rolig musikk, og vi har latt våre faste programmer utgå, både i går på lørdagen. Den største delen av dagen har kun vært musikk, i hvert fall mye av dagen, og det samme også på fredagen, som vi også har sendt en litt spesiell utgave av lokalaktuelt sendinga, som gikk også flere ganger i løpet av fredagen. Denne søndagen så begynner vi nå å komme tilbake igjen med faste programmer som vi nå skal sende utover dagen. Vi har jo også tidligere denne uka da reklamert for at vi skal sende vår jubileumskonsert, del 2, som vi hadde på Folkevang Samfunnshus denne våren. Vi har jo hatt det sammen nå gjennom dette jubileumsåret vårt, da, som Radio Modum har nå hatt 10-årsjubileum, så har vi hatt 2 konserter, og den siste den hadde vi jo da søndag 26. april. Det var planen at vi skulle sende nå i dag, fra klokka 14.05, men den utgår i dag. Så vi setter den inn på et annet tidspunkt, det vil si da på lørdagen. Det er da neste helg vi da kommer til å sende den. Så da blir det altså lørdag 5. september og søndag 6. september. Så da på lørdagen vil denne konserten gå da klokka 11.05 på formiddagen også, og på søndagen så vil den gå på den tida vi har annonsert, for å snakke om at vi skulle nå sende litt på de 2 neste søndagene, så søndag 6. september kommer den også da klokka 14.05. Men i dag også så utgår den, og i stedet så kommer vi nå til å sette inn de programmene som skulle gått i går, i hvert fall 3 av de programmene som skulle gått i går, som vi da kommer til å sette inn nå da i ettermiddag. Så det vil si klokka 14.05, da kommer programmet Norsktimen, som er med Anders G. Andersen, og klokka 15.05 da kommer programmet Fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og klokka 16.05 da kommer programmet Track med Ronny Nymoen da i et gjenhør. Så det er de 3 programmene som vi da kommer til å sette inn da i stedet for jubileumskonserten nå denne søndagen. Men resten av ettermiddagen og kvelden da, og også nå fram til klokka 14, det blir da av de vanlige programmene som går på en søndag. Så nå begynner vi også å komme, som sagt, til litt mer vanlig programsett i dag også. Men som sagt, nå har vi jo gjort det sånn at vi sammen med nasjonen som har sørget nå, og som fortsatt gjør det, men vi har vært og vist respekt overfor kongefamilien og hele nasjonen i sorg også ved at vi da har spilt rolig musikk, som da passer i en slik anledning når et land er i sorg. Så har vi nå spilt kun rolig musikk, og vi har nedtonet det hele ved at vi da har spilt den type musikk nå, de, som sagt, fra fredagen og fram til nå, også gjennom gårsdagen også gjorde vi det. Men vi skal i hvert fall sende flere programmer nå videre utover denne søndagen, som sagt. Så da er det muligheter for å lytte til en del programmer også, som vi nå kommer til å sette inn, som sagt, når vi nå går mer tilbake igjen til ordinært programoppsett denne søndagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

0: driving?
1: No purchase necessary.
2: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Følg meg til mine tinder, til fjell og fjelløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg

Ervan ne visker og vinden syng, og vugge myrla mink på tuva, og strik så mildt mellom løv og lønne.

Der både banker i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undren for alt som skjer.